0: Giuseppe.
1: Drago žerve, škerac. Crčki crče, vatravice veje skače po ravnice. Tići fiču va boriću, pasić laje va vrtiću. Muha skače na končiću tanke paučini. Jože hodi po putiće, zrožicu na klobučiće. Hodi levo, hodi desno, na svete je jako tesno. Jože pijan za šemeral, vašenicu i pal. Teta Tonka ga iskala, pred šenicom se je fermala. Vašenice Jože spal, ma se je brzo, brzo stal, s Tonkom doma on je šal i prediku naslišal.